95,4 MHz. Yeah.

Ľeto je vrelo, a ľeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmorje i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

0: I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenio ga da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da.
1: Ovo je strava se sluša na najstarijem kružnom toku u Puli.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav s

0: košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komar.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deospray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM

0: Utopili smo sreću, izabrali živote, suton uzi Marić i umrićemo od lipote. Mrve se srca, na njih doliva se vodka, pa se budimo mamurni negdje usred života. Suze su napalm, duša šporka poput skanka, samo jednom se ljubi, sve ostalo je zamka. Anđele bez krila svako ruganje grize, dok besana lita ljube gorke reprize. Sirovi dodiri, krv je ostala na flasteru, lakše prodat bubrig nego priču u afteru. Pratite sunce, al nisam dio tvoje sjene, tek sad kužim likove, šta za tobom rižu vene. Svit je bez leđa, nebo liči boemu, ja sam zajebani junk, baby, pukni me u venu. Ali ti si moj narkotik, moja lajna krilatica, zauvijek samo ljubav, jer na cviću nema latica. Dobar je program, dobri su filmovi, bila su urla, baby, bili brkovi, dilim bese, miša smjese, botuni rakije, ljepila kesem. Dobar je program, dobri su filmovi, bila su urla, baby, bili brkovi, dilim bese, miša smjese, botuni rakije, ljepila kese. Nestaju boje, šlag ostaje na torti, ove falše kiše teško dišu na porti. Rađaju se snovi i neko novo sutra, noći bude se plave, bila spavaju jutra. Utopije po guštu, maštovita gesla, loso plutam pućinom, al nisam sisa vesla. Šturi aplauz, svira gluhi crescendo, tuđe se mrma, dimi super Nintendo. Nema romantike, cilo more sa nukra, čovjek od soli voli gospu od cukra. Ljuta je džoka, stalno dobar je džir, pa šta je taj mesni, opet kurbin je pir. Valovi šapuću jer sivi oblaci krote, divljina je sjetna, same pišu se note. Al ti si moj narkotik, moja lajna krilatica, zauvijek samo ljubav, jer na cviću nema latica. Dobar je program, dobri su filmovi, bila su urla, baby, bili brkovi, dilim bese, miša smjese, botuni rakije, ljepila kesem. Dobar je program, dobri su filmovi, bila su urla, baby, bili brkovi, dilim bese, miša smjese, botuni rakije, ljepila kese.
1: Dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu, pojačam radna mesta, doneću susjedi kako zavijam, doneću kako kukam.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
2: Puff Off donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku. Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
3: 954 FM.
4: It goes as a lord of the press, began as a copy boy and worked his way to the top by inheriting a chain of newspapers from his father. Give Nichols any trouble and you'll be the subject of a furious editorial the next day, simultaneously.

danas lijepo, friško, sunčano. Umjereno jaku buru. Sadašnja temperatura 20 do 25, sadašnja temperatura zraka je 17.

0: Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestra.
1: Eto, vidimo malo u prometne okolnosti. Mogla smo nevidljivost mjestimica na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorene su autocesta 1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. I Omiška obilaznica i Paški most. I državna cesta Maslenica Zaton Obrovački.

Na Danskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišća, lokalnoj cesti Kraljevica Križišće, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamprikulicama i motocikla, to i na Dubrovačkom mostu.

Na granični prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu samo trajektna linija koja je malo udaljenija od nas, Sumartin Makarska. Stanje u željezničkom putničkom prometu zbog radova zemljinskog prevoza autobusima odstupanja od voznog reda moguća su na dionici između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79, Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

koncertima o Božnom gostovanju u 12. Rita Višnjić, Svjetlana Konovalova, Jukica, najaviće otvorenje izložbe u svijetu folklora, galeriji Talisman.

0: Znate onaj osjećaj kad uđete u trgovinu i odmah pronađete nešto korisno? Upravo takvo mjesto je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru Pule. Već 5 godina donosimo proizvode za zdravlje, dom, ljepotu i svakodnevnu praktičnost. I sve to na jednom mjestu. Od dodataka prehrani, uređaja za kućanstvo pa do rješenja za bolji san i više energije. Provjerite koje smo sve proizvode pripremili za vas. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za sve informacije nazovite nas na 052 645 900. BCTV Celmar Farm. 5 godina s vama u srcu Pule.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 4 FM Radio Maestro.
3: Hit tjedna.

0: Uf, of donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku.
1: 954 FM.

0: Ujutro da se probudim treba mi kava i Maestral.
1: Slušajte vijesti Radio Maestrala.

0: Evo, dobar dan u prvim vijestima Radio Mestrala. Dopodne je najavljeno predstavljanje plana sanacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću u nazočnosti predstavnika hrvatske vlade, različitih institucija, lokalne vlasti i građanskih inicijativa. Predsjedat će jedan od sedam potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić, uz sudjelovanje ministara Marije Vučković i Damira Habijana. Na predstavljanju će biti direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer Mario Šiljeg, predstavnici Ministarstva zdravstva, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, lokalne vlasti, građanskih inicijativa i udruga s područja Gospića i Like. Među njima je i Gospiće naš dom, koja je u objavi na društvenoj mreži podsjetila da je državi na nedavnom velikom prosvjedu u Zagrebu postavila jasne zahtjeve. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz te inicijative. Predstavnici medija bit će nazočni u uvodnom dijelu i prezentaciji plana sanacije, nakon čega slijedi zatvoreni dio sastanka. Na večerašnjoj sjednici Županijske skupštine usvojen je zaključak kojim se od vlade traži da odustane od slanja dijela otpada iz Gospića u cementaru u Koromačni. Za zaključak su glasali svi vijećnici svih političkih opcija osim HDZ-a.
1: Izražavamo svoje nezadovoljstvo načinom donošenja odluke vlade Republike Hrvatske od 10. rujna 2006. godine, kojom je predviđeno da se dio neopasnog otpada s lokacije PPK Velebit uputi na oporabu tvornicu cementa Holcim u Koromačnu bez prethodnog uključivanja regionalne, lokalne samouprave i u procesu donošenja odluke.
2: Moram priznat da prijedlog zaključka koji smo bili dobili ne znam više kojim kanalima, valjda golubom pismonošom, koji je došao od strane IDS-a u petak, nam je bio prihvatljiv. I mi smo na njemu onako zajednički solidarno radili. Bio je vrlo sličan, istovjetan prijedlogu i kolege Pausa i našem prijedlogu. Dakle, bili smo vrlo suglasni. Tražili smo, istina je, da se Pazin u potpunosti čak izbaci iz tog zaključka, jer onda bi stvarno mogli napisati jedan cijeli elaborat, duži nego onaj o tokovima koji ima 151 stranicu te reunike, da se izbaci i Pazin i Kaštijun. Neću reći da to nisu ne teme, ali apsolutno sa temom otpada iz Gospića, ne vidim kako su povezane, a budući da se nije uvažio naš zahtjev, nebrojeno puta zahtjev za tematskom sjednicom za Kaštijun, nastavno na sve, ne vidimo zbog čega bi ni Pazin ni Kaštijun se stavljali u ovaj zaključak.
3: Ono što je i u našem materijalu jasno naglašeno, da treba provesti sve procedure u skladu sa regulativom, da se materijal mora razdvojiti, obraditi, uzorkovati, analizirati i da Holcim smije prihvatiti samo onu frakciju koja zadovoljava tehničke, kemijske i zakonske kriterije. Ako ne zadovoljava, ne može u peć. Ja podržavam solidarnost i ista pravila. Ako je Istra uz Gospić i Liku, onda solidarnost ne znači prihvatiti bilo što, nego konačno pravilo, ako materijal ne zadovoljava uvjete, ne prihvaća se, ako ih zadovoljava, za sve vrijede ista pravila. Ista pravila će vrijedi sutra i za Pazin, dugoročno za Kaštijun. Mi smo zapravo u ozbiljnoj situaciji jer moramo konačno sjest i vidjeti na koji način riješi problematiku Kaštijuna. Ono što je govorio gospodin direktor fonda, ono što se govori, Vlada Republike Hrvatske sigurno ima snage za uključiti se za pomoć i da doprinos rješenju problema. Istra mora biti uz Gospić, mora biti uz građane Labinštine, mora biti uz građane Pazina, južne Istre, ali uz iste standarde i punu kontrolu i odgovornost svih.
4: Ako govorimo o tome, treba li Koromačno biti jedan od trajnih kapaciteta za energetsku oporabu otpada iz Pazina, Kaštijuna i drugih dijelova Hrvatske, o tome ne možemo odlučivati usput kroz zaključak o jednoj interventnoj odluci vlade. I nakon svega toga, HDZ danas kaže da će za odgovarajuće frakcije pazinskog otpada koristiti Holcim. Dobro, ne tvrdim da je pazinski otpad za to pogodan. Pitam, je li ta mogućnost u 6 godina uopće ikad prije ispitana? Ako nije, kako se rješenje koje 6 godina nije bilo ni na stolu odjednom pojavljuje kao argument za prihvaćanje vladine odluke o Gospiću?
0: Nakon sjednice Istarski HDZ oglasio se priopćenjem u kojem kritizira odluku skupštinske većine i traži primjenu jednakih stručnih i sigurnosnih kriterija za otpad iz Gospića, otpad u Pazinu i goriju frakciju iz Kaštijuna. Naglašavaju da bi oporaba odbijena zaključkom skupštine bila moguća samo uz ispunjavanje svih propisanih uvjeta. Glasovanje je završilo, ali ključna pitanja nisu. Kako će Istra riješiti 13.000 tona otpada u Pazinu i goriju frakciju iz Kaštijuna, ako unaprijed isključuje rješenja koja zadovoljavaju propisane uvjete, pitaju iz Istarskog HDZ-a. Uoči sjednice županijske skupštine predstavnik udruge Zeleni Odred Željko Ilić zatražio od župana Miletića donošenje odluke o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom cementari Koromačnom zbog spaljivanja otpada za kojeg stručnjaci tvrde da se zbog opasnih štetnih emisija ne smije tu spaljivati. Od župane zatražio i donošenje odluke o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom izdane trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. pozivajući se na važeće propise i zakone iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Tražimo to jer je studija utjecaja na okoliš iz 2008. nezakonito izrađena, te kao takva upotrebljena za ishodovanje sve ostale dokumentacije potrebne za rad županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, rekao je Ilić na konferenciji za novinare. Dodajemo da su inicijativa Čist zrak duve ljubavi Zelena Istra za subotu 26. rujna najavili prosvjed ispred županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Okupljanje pod nazivom Ilića počet će u 11 sati na platou ispred ulaza u centar. Bivša državna tajnica, nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, ranije Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Krivnju je priznala i Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Optužni su mu aferi poznato i kao Sport i glazba. Jedno je od tri optužnice Lipe radosti, isprva je bilo obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17. Među njima je i bivša ministrica europskih fondova Gabriela Žalac, s kojom je Pleslić razmjenjivala poruke u kojima se spominje osoba inicijala AP, ali i bivši ravnatelj carine Hrvoje Čović, bivši načelnik policijske akademije Dubravko Novak, te pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac. Saborski zastupnici danas će raspraviti paket izmjena poreznih zakona o porezu na dohodak, doprinosima, porezu na dobit i na dodanu vrijednost, te hrvatskom investicijskom računu. Ključne novine su uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu kao jednokratnu antiinflacijsku mjeru koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika, kao i ukidanje oporezivanja mirovina, odnosno povećanje postotka umanjenja sa dosadašnjih 50% na 100% porezne obveze na mirovinu. Kad je riječ o poreznom tretmanu paušalaca, povećanje opterećenja bit će pošteđeno prvih 5 poreznih razreda s godišnjim prihodima do 40.000 eura. A predviđeno je povećanje donje granice propisanih raspona visine paušalnog poreza po krevetu, odnosno smještanoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj za prvu i drugu kategoriju. Izmjenama zakona o PDV-u poboljšavaju se odredbe vezane u sustave One Stop Shop i Import One Stop Shop, putem kojih poduzetnici na jednom mjestu mogu izvršiti prijavu i plaćanje PDV-a za usluge i internetsku prodaju. Vlada je na telefonskoj sjednici dodatno smanjila trošarine na dizelsko gorivo, no od ponoći gorivo ipak skuplje. Litar dizela stoji 6 centi više nego do sad, dok je benzin poskupio za 1. Najviše poskuplje plavi dizel za 10 centi, ukapljeni naftni plin za spremnike plaća 4-3 centa, a u bocama 4 centa više po kilogramu. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Kako bi ublažila rast cijene dizela, vlada je trošarinu dodatno smanjila za 3 centa po litri. Navodi da su trošarine na dizelsko gorivo u suglasnost Europske komisije time spuštene ukupno centi po litri ispod minimuma propisanog direktivom Europske unije. Visina premije ostala je nepromijenjena u odnosu na prethodnih 7 dana.
5: Vrijeme.
0: Vrijeme sunčano uz buru. niskim temperaturama do 26,9 stupnjeva. Završavaju prve današnje vijesti Radio Mistrala.
5: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
6: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na Maestral vuče.

0: Ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: A vrijeme da istaknemo nešto vrijedno iz svijeta sporta. Članica atletskog kluba Istra Eva Halter-Ostojin nastupila na Balkanskom prvenstvu u Krajovi i ostvarila odlične rezultate. Kao prva žena iz Hrvatske u veteranskoj kategoriji koja je nastupala u sedmoboju postavila i prvi državni rekord u toj disciplini. Ujedno je postavila rekord prvenstva u kategoriji V60+, a ostvareni rezultat bolji je od rekorda kategorije V55+, što dodatno govori o vrijednosti rezultata. Eva je postavila i novi državni rekord Hrvatske na 80 metara prepone u kategoriji V60+. U pojedinačnom skoku Vis osvojila je drugo mjesto, a srebrna medalja osvojila je u mješovitoj štafeti 4x100 metara. Iza naše drage Eve uspješna sezona, a sad slijede pripreme za nove izazove i novu sezonu, uz nadu da će se veteranskoj atletici do godine pridružiti još poneki član atletskog kluba Istra. Eto, napisao sam je lijepo, čestitam draga, na pravi način i uz pravu ljubav ne poznaješ granice. Velike čestitke Evi Halter-Ostojin.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

0: Ponekad je dovoljno doći na pravo mjesto. U centru Pule nalazi se BCTV Celmar Farm trgovina koja već 5 godina nudi praktična rješenja za svakodnevni život. Tražite nešto za zdravlje, dom, malo više udobnosti ili energije? Kod nas ćete pronaći proizvode koji su praktični i koje ćete stvarno koristiti. Dođite do nas na Trg 1. svibnja 4 ili nas pronađite na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mala rješenja koja čine veliku razliku.
1: FM.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Evo lijepe najave. Koncert Zlatna klasika volumen 3 će se održati u petak 25. rujna u 20 sati u crkvi Svetog Franje u Puli. Da, koncert pod pokriteljstvom grada Pule ima lijep slobodan ulaz. Kao duo saksofona i klavira ovim koncertom se zaključuje ciklu Zlatna klasika i otvara se novo poglavlje suradnje sa istarskim skladateljima. Večer posvećeno Elise Hell, važnoj promicateljici klasičnog saksofona uz francuski repertoar i dijela istarskih autora. Izvješće se i proizvedba skladbe Capriccio Branka Okmaca napisano za naš duo. Kroz program publiku će voditi Dorina Tikvicki. A ovom koncertu, naravno, očekuju se Jovana Joka saksofon i Daniela Horvat klavir. Biće da stvarno napravi izboljivi umjetnički doživljaj u petak. Od 20 sati u crkvi Svetog Franja.

0: Akcija u Dimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
0: Puff Off donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom, i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku.
3: 954 FM.

0: od Kafke do Pinokija, tako se je Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Nacionalni dan protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj 22. rujna 1999. kad su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško ranjena. Ženske organizacije inicijative jučer su u 17 gradova i mjesta održale akciju pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže da se ispuni njihovih 7 zahtjeva, među kojima i onaj da se svi oblici nasilja nad ženama iz prekršajne sfere premjeste u kazneno područje kako bi se spriječile blage kazne. Izaslanstvo SDP-a položilo je cvijeće i zapalilo svijeće kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu u spomen na žene ubijene 22. rujna 1999. Moja poruka je jasna, iz obitelji treba odstraniti nasilnika, a ne ženu. To je ta ključna razlika. Funkcionira li sustav u Hrvatskoj ili ne funkcionira? Ove svijeće i cvijeće danas je naše sjećanje prema svakoj ubijenoj ženi u Hrvatskoj, ali i poziv da zajedno mijenjamo sustav. To je bitno, rekao je Hajdaš Dončić.

0: Zavod za javno zdravstvo priopćuje da je do sada analizirano 111 uzoraka vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji, te da su svi zdravstveno ispravni. Novo uzrokovanje provedeno je 7. i 9. rujna. Rezultati su pokazali da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće. PFAS pojavi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granica održivanja, navodi se u priopćenju. Za podne je najavljeno predstavljanje plana sanacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću u nazočnosti predstavnika vlade, različitih institucija, lokalne vlasti i građanskih inicijativa. Predsjedaće jedan od 7 potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić, u sudjelovanje ministara Marija Vučković i Damira Habijana. Na predstavljanju će biti i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, novi glavni državni inspektor Tonči Glavanić, ravnatelj instituta za vode Josip Juraj Štrosmajer Mario Šiljeg, predstavnici ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo, lokalne vlasti i građanskih inicijativa i udruga s područja Gospića i Like. Među njima je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja je podsjetila da je državi na nedavnom velikom prosvjedu u Zagrebu postavila jasne zahtjeve. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujućih rokova. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz te inicijative. Predstavnici medija bit će nazočni u uvodnom dijelu i prezentaciji plana sanacije, nakon čega slijedi zatvoreni dio sastanka, stoji u najavi. Nakon više sata rasprave na jučerašnjoj sjednici županijske skupštine usvojen je zaključak kojim se od vlade traži da odustane od slanja dijela otpada iz Gospića u cementaru u Koromačnom. Za zaključak su glasali vijećnici iz svih političkih opcija osim HDZ-a.
1: Izražavamo svoje nezadovoljstvo načinom donošenja odluke vlade kojom je predviđeno da se dio neopasnog otpada s lokacije PPK Velebit uputi na oporabu tvornicu cementa Holcim u Koromačnu bez prethodnog uključivanja regionalne, lokalne samouprave i u procesu donošenja odluke.
2: Tražili smo, istina je, da se Pazin u potpunosti čak izbaci iz tog zaključka, jer onda bi stvarno mogli napisati jedan cijeli elaborat duži nego onaj o tokovima koji ima 151 stranicu te reunike, da se izbaci i Pazin i Kaštijun. Neću reći da to nisu ne teme, ali apsolutno sa temom otpada iz Gospića ne vidim kako su povezane, a budući da se nije uvažio naš zahtjev, nebrojeno puta zahtjev za tematskom sjednicom za Kaštijun, nastavno na sve, ne vidimo zbog čega bi ni Pazin ni Kaštijun se stavljali u ovaj zaključak.
3: Ono što je i u našem materijalu jasno naglašeno, da treba provesti sve procedure u skladu sa regulativom, da se materijal mora razdvojiti, obraditi, uzorkovati, analizirati i da Holcim smije prihvatiti samo onu frakciju koja zadovoljava tehničke, kemijske i zakonske kriterije. Ako ne zadovoljava, ne može u peć. Ista pravila će vrijediti sutra i za Pazin. Dugoročno za Kaštijun, mi smo zapravo u ozbiljnoj situaciji jer moramo konačno sjesti i vidjeti na koji način riješi problematiku Kaštijuna. Vlada Republike Hrvatske sigurno ima snage za uključiti se za pomoć i da doprinos rješenju problema. Istra mora biti uz Gospić, mora biti uz građane Labinštine, mora biti uz građane Pazina, Južne Istre, ali uz iste standarde i punu kontrolu i odgovornost svih.
4: Ako govorimo o tome, treba li Koromačno biti jedan od trajnih kapaciteta za energetsku oporabu otpada iz Pazina, Kaštijuna i drugih dijelova Hrvatske, o tome ne možemo odlučivati usput kroz zaključak o jednoj interventnoj odluci vlade. I nakon svega toga, HDZ danas kaže da će za odgovarajuće frakcije pazinskog otpada koristiti Holcim. Dobro, ne tvrdim da je pazinski otpad za to pogodan. Pitam, je li ta mogućnost u 6 godina uopće ikad prije ispitana? Ako nije, kako se rješenje koje 6 godina nije bilo ni na stolu odjednom pojavljuje kao argument za prihvaćanje vladine odluke o Gospiću?
0: Usvojenim zaključkom se dodatno traži kontinuirana i transparentna dostupnost podataka o emisijama iz postrojenja Holcima, uključujući izravan prijenos trenutnih polusatnih vrijednosti mjerenja na server Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Skupština je ujedno osnovala radnu skupinu za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu, koja će kao savjetodavno tijelo pratiti problematiku zbrinjavanja neopasnog otpada i kvalitetu zraka, te o svojim saznanjima i zaključcima redovito izvještavati Skupštinu Istarske županije i javnost. U radnoj skupini su predstavnici Istarske županije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, općine Raša te klubova vijećnika u Županijskoj skupštini, a mandat skupine traje 4 godine. Skupština je pritom pozdravila odluke vlade, ministarstva i fonda usmjerene na sanaciju nepropisno odloženog otpada na području Pazina, istaknuši takav institucionalni pristup kao primjer suradnje državne, regionalne i lokalne razine. Nakon sjednice Županijske skupštine, Istarski HDZ oglasio se o priopćenjem u kojem naglašavaju da bi oporaba odbijena zaključkom skupštine bila moguća samo uz ispunjavanje svih propisanih uvjeta. A glasovanje je završilo, ali ključna pitanja nisu. Kako će Istra riješiti 13.000 tona otpada u Pazinu i gorivo u frakciju iz Kaštijuna ako unaprijed isključuje rješenja koja zadovoljavaju propisane uvjete? Pitaju iz Istarskog HDZ-a. Uoči sjednice Županijske skupštine predstavnik udruge Zeleni Odred Željko Ilić zatražio od župana ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom cementari u Koromačnu, pozivajući se na važeće propise i zakone iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom od Miletića je tražio i ukidanje dozvole koje za gospodarenje otpadom ima Kaštijun d.o.o. Ilić kaže da je studija utjecaja na okoliš iz 2008. godine nezakonito izrađena, te kao takva upotrebljena za ishodovanje sve ostale dokumentacije potrebne za rad Kaštijuna. Sademo da su inicijativa Čist zrak duga ljubavi Zelena Istra za subotu 26. rujna najavili prosvjed ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Okupljanje pod nazivom Idića počet će u 11 sati na platou ispred ulaza u centar. Saborski zastupnici danas će raspraviti paket izmjena poreznih zakona o porezu na dohodak, doprinosima porezu na dobit i na dodanu vrijednost na hrvatskom investicijskom računu. Ključne novine su uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu kao jednokratnu antiinflacijsku mjeru koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika, kao i ukidanje oporezivanja mirovina, odnosno povećanje postotka umanjenja sa dosadašnjih 50 na 100% porezne obveze na mirovinu. Kada je riječ o poreznom tretmanu paušalaca, povećanja opterećenja bit će pošteđeno prvih 5 poreznih razreda s godišnjim prihodima do 40.000 eura. No za male iznajmljivače planira se povećanje donje granice paušalnog poreza sa 100 na 150 eura po krevetu u prvoj kategoriji indeksa turističke razvijenosti, odnosno sa 70 na 100 eura u drugoj kategoriji. Izmjenama zakona o PDV-u poboljšavaju se odredbe vezane u sustave One Stop Shop i Import One Stop Shop, putem kojih poduzetnici na jednom mjestu mogu izvršiti prijavu i plaćanje PDV-a za usluge i internetsku prodaju. Kako to da samo 2 dana nakon što su građani na društvenim mrežama objavili snimke velikih oblaka dima iz cementare Kalucem iz ureda gradonačelnika stižu priopćenja o ulaganjima te iste tvornice, pitala na jutrošnjoj presici nezavisna gradska vijećnica Lorena Boljunčić. Posebno istaknula pitanje prelaska cementare na prirodni plin. U Kalucemovu planu za 2026. predviđena je prva faza plinifikacije vrijedna 600.000 eura koja uključuje cjevovod i novu mjernu regulacijsku stanicu. Gradonačelnik je u siječnju govorio o prelasku cementare s ugljena na plin i ulozi gradske plinare. Danas je rujan, a u posljednjim priopćenjima o ulaganjima nema ni riječi o tome gdje je taj projekt stigao. Je li prva faza započela, jesu li dobijene dozvole, kad će plin početi zamjenjivati postojeće gorivo? Poljunčić se zatražila da grad Pula osnuje neovisno stručno tijelo koje će pregledati provedbu svih ranije najavljenih investicija Kalucema i javnosti predstaviti što je doista izvedeno, koliko je uloženo, te kakvi su izmjereni učinci na okoliš.
5: Dakle, želim ovdje naglasiti da samo 2 dana nakon što su građani Pule na društvenim mrežama objavili fotografije i snimke velikih oblaka dima iz cementare Kalucem, iz ureda gradonačelnika stižu priopćenja o ulaganjima te iste tvornice. Zašto u tom trenutku ured gradonačelnika predstavlja ulaganja tvornice umjesto da javnosti zaista objasni što se dogodilo i što se poduzima? Dakle, umjesto konkretnog odgovora na njihove prijave dobijamo oblake PR-a. I zato ponovno tražimo da grad Pula osnuje neovisno stručno tijelo koje će pregledati provedbu najavljenih investicija i javnosti predstaviti što je izvedeno, što će se raditi, gdje je tu sada plin, što radi plinara po tom pitanju. Dakle, od grada očekujemo da traži odgovore, prati rokove i građanima ispostavi kvalitetne izvještaje, umjesto što samo prima predstavnike i u njihovo ime govori o ulaganjima.
0: U 19 sati u co-working centru Društva arhitekata Istra organizira tribinu za Pragrande. Na zapadnom rubnom pojasu područja Pragrande utjekuje uređenje parkirališta Vrtlarska, a uz ulicu Marsovog polja u pripremi su uređenja još dva parkirališta. Između kanala Pragrande i Motilske ulice niču nove višestambene građevine. Ukoliko se središnji zeleni prostor želi sačuvati, potrebno je pažljivo planirati lokacije uz rub područja kako njihov sadržaj ne bi štetno utjecao na središnji prirodni prostor. Stručnu i širu javnost zanimaju planovi prostornog razvoja cijelog područja te što može očekivati u bliskoj budućnosti, što želi očekuju stanovnici Pule, a što planira gradska uprava, da li je moguće pronaći zajednička rješenja. Na ta ali i brojna druga pitanja pokušat će se odgovoriti na tribini koja počinje u 19 sati u co-working centru. Na tribini će sudjelovati Jasmina Bašić i Helena Sterpin iz Društva arhitekata Istre, Teodora Beletić, mjesni odbor Gregovica, Irena Burba, Zelena Istra, Petar Čurić, građevinska inicijativa Protiv sječe, Peđa Garbin, gradonačelnik grada Pula, Josip Rubinić, hidrolog, Geopet, tribinu će moderirati Breda Bizijak. Vrijeme. Vrijeme danas uglavnom sunčano uz buru. I temperature zraka možda najviše do 27,9 stupnjeva. I naravno sad završavaju još jedne vijesti Radio Majstrala.
6: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
7: Maestral grize.

0: Fievna.
1: Your music. Maestral Grize.
2: Idi Čakašinu. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi ča Kaštijun!
3: 954 FM, Radio Maestral.
4: Evo jedan kratki dah kulture sada. Predstava Lipi život samo ontar kad se pred straha žrtvuje Mate Balote, autorsko-poetski projekt Roberta Rapojnja, Masimo Brajkovića, Roberta Paulete. Ovaj tjedan gosti u Premonturi na placu u srijedu 23. rujna u 20. sati, u četvrtak 24. rujna u Balama kraj Šterne kod crkve, u 20. sati, u petak 25. rujna u 18. sati u društvenom domu u Raklju. Izvedba u Raklju, u radnom mjestu Mije Mirkovića, Mate Balota, gdje je veliki književnik, znanstvenik, sveučilišni profesor i publicist rođen 28. rujna 1898. imat će posebno svečano ozračje. Predstava će naime biti posvećena Balotinom rođendanu, ujedno i dio obilježavanja 30. obljetnice Rakljanskog kuda Mate Balota, koja se slavi tijekom ove godine. A sad spominjemo još jednom da u 12 sati imamo gostovanje. Najavljamo otvorenje izložbe u galeriji Talisman pod nazivom U svijetu folklora. U gosti će nam doći Svjetlana Konovalova-Jukica i Rita Višnjić.

0: Я слушаю радио «Маэстраль», когда рисую наброски в старом городе.
1: Ниш не бриди, није фрка бити у мањини.
2: У мањини сусрет радио «Маэстрала» с мањинским заједницама на подручју Истарске жупаније.
3: Eto nam je danas u našem druženju jednog lijepog kulturnog začina. Prošle godine je bila izložba u svijetu folklora kojom je napravljen prvi korak na putu upoznavanja, čuvanja i predstavljanja bogatstva kulturne baštine, očuvanja i povezivanja kroz kulturno nasljeđe slavenskih naroda. Danas imamo u gostima, kako smo i očekivali, Ritu Višnjić i Svjetlanu Konovalovu Jukicu.
4: Dobar dan, dakle, Ivo.
3: Dobar dan
5: vama.
4: Dobar dan
5: slušatelji.
3: Evo, nadam se da neće biti nikakve treme, da se dobro osjećate. Uvijek je bilo sve s vama onako super na najvišem mogućem nivou.
5: Hvala, trema uvijek je tu. Ništa ne možemo tu napraviti.
3: Koliko, na primjer, traje organizacija jedne ovakve izložbe i idemo od početka doznati puno o tome?
5: Pa organizacija traje pola godine, ako nije više. Mislim, sama ideja je od prošle godine. I a ono, kao, to je sad treći dio našeg događaja i pjesma Slavena za nas nije samo to kao novi projekt. To je nastavak jedne lijepe priče koje smo Svjetlana i ja zajedno započeli. Svjetlana je inače akademska slikarica iz Moskve i autorica projekta. I ja sam organizator projekta i promotorica galerije Art House Talisman. I od samog početka smo željeli kroz umjetnost povezati ljude, njihove kulture, tradiciju i narodnu baštinu Slavene koje žive na području Istre. Inače, ovaj projekt, ja sam rekla od prošle godine, ali već negdje od prije dvije godine smo započeli.
4: Prije dvije godine, da.
5: Tako nekako, i to je bio prvi projekt koji smo osmislili, kako to inače biva uz kavu. Kad Svjetlana je došla u Pulu i kad smo se sastali, rekli bi trebalo, kako Svjetlana slika i ona kaže ja bi mogla naslikati, idemo nešto napraviti. Tako, kad smo razgovarali, došlo do prvog našeg projekta, a to je U svijetu folklora, nacionalne nošnje Slavena.
4: Da, to je došlo kroz moje putovanje iz Moskve u Pulu. Ja sam prolazila sve ove zemlje Slavena koje smo mi prošli kad išli s autom. I prošli smo i Češku, i Slovačkoj bili, i u Poljskoj, i u Belorusiji. I prošli smo Sloveniju i došli smo do Pule. I sad mogla malo usporediti kako živu ljudi u svih tih slavenskih zemljama. Jako interesantno bilo. To je neka malo istraživanje. I kad Rita to rekla, ajmo to napravim neku izložbu, zajednički projekt koji bi objedinil i slikarstvo, i pesmene tvorčestvo, i ples, i taj slavenski kulturni kod izražava se tom u tih smjerah jako, jako interesantan.
3: U svijetu folklora ima puno boja, to je prošla godina dokazala kroz narodne nošnje, umjetnost, običaje i priče. Pjesmama će ih biti još i više.
5: Da, u svijetu folklora mi smo napravili čak i jedan maraton trodnevni. Znači, pozvali smo amatere i profesionalne slikare da nam se pridruže i tri dana smo slikali gdje je bio
4: uživo,
5: da, gdje je Svjetlana bila glavna voditeljica tog projekta i te manifestacije i maratona. Mogu vam reći, za tih tri dana mi smo upoznali puno ljudi, bilo jako dobar odaziv, što nas jako veseli. Znači, ljudi hoće da se objedini, da pokažemo, i naravno da mi kroz te slike želi naglasiti čovjeka koji stoji iza nacionalne nošnje i njegov identitet i pripadnost i korijen i priču i nošnju naravno koju on nosi. Jer nošnja nije samo odjeća koju čuvamo iz prošlosti, na primjer, ona govori i o tom tko smo, odakle smo, dolazimo i tako da koje smo naslijedili, šta smo naslijedili od svojih predaka.
3: A prikazuje različitost koja nas u svakom slučaju tako povezuje.
5: Je. Da, ali
4: da,
5: kako je Pula
4: taj
5: još
4: esejski pogled.
5: Da, kako je Pula još i Istra multikulturalni grad, zato je ovdje jako lijepo kako da kažem, to ljude objedini to i taj naš projekt vidim da je jako puno mi smo doživjeli te one povratne kako kažem, informacije kako su ljudi nas doživjeli, kako doživjeli taj projekt. Znači kad su oni pričali nemojte stati, idemo dalje, napravite još nešto, tako da smo mi napravili još jedan, to je bilo ja mislim u četvrtom mjesecu nastao projekat Glasove Slavena u Istri, gdje smo mi sada tu bilo, gdje smo mi išli ona kroz boje, kako ste rekli, sliku to u prvom projektu, tu smo
4: kroz pjevanje i sliku.
5: Da, i čak i to i pjevali smo.
4: Pjevanje u bojama, da.
5: Da, tako da smo mi tu kroz jezik htjeli smo potaknuti, pokazati ljepotu stihova, ljepotu priča, kako naslo. Tako da učestvovali u tom projektu 10 ženica koje su odazvali, rado odazvali i koje su bili iz nacionalnosti iz, znači kao što ruski, bjeloruski, makedonski, slovenski, srpski, tako da smo mi tu pričali, tema je bila proljeće, taman je proljeće i tako nam došlo na pamet da to stihove budu o proljeću i mogu vam reći da je to toliko toplo bilo druženje, toliko, tako da evo. I poslije smo odlučili da nećemo stati na tome, da Svetlana je rekla ja imam ideju, zove me, kaže ja imam ideju, ja znam šta ćemo raditi sljedeći put kad ja dođem, tako da evo, nastala je pjesma Slavena, to je nešto će biti posebno, ja mislim da Svetlana bolje će ispričati o tome.
4: To je pjesma Slavena, ide kroz slike, znači ove slike pokazuju kako u pjesmama Slavena realiziraju te bajke koje mi slušamo, slušamo u djetinjstvu i kroz te bajke dolazi taj slavenski kulturni kod koji ostaje nama i do starosti. I pjesme jako slične. Ovo je slavenska polifonija. Ona jako liči jedna na drugu u naših slavenskih naroda. I mi smo napravili jedan mali film koji će biti uz tu izložbu, da bi ljudi pogledali koliko različite te slavenske narode i koliko ima sličnosti u sebi. I kako izražava se taj kulturni kod u svakoj nacionalnosti. To je jako interesantno.
5: Da, i to je taj čar naši posjetitelji će doživjeti kad gledaju slike koje je nacrtala Svetlana.
4: Da, to je vizualna.
5: I to je, mislim da će doživjeti nešto posebno. Neka
4: sinestetika će biti, da.
3: Vjerujem u to, sve ćemo to jedan lijepi glazbeni način začiniti, pa ćemo onda doznati još puno tih pojedinosti koje su važne za ovo naše druženje.

ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: U centru Pule postoji mjesto gdje svakodnevica postaje jednostavnija. To je BCTV Celmar Farm trgovina, već 5 godina uz vas. Kod nas vas čekaju proizvodi za zdravlje, ljepotu, dom i aktivan život. Jednostavni, praktični i spremni za svaki dan. Ako volite praktičnost i dobra rješenja, posjetite nas na trgu 1. svibnja 4. A naša cjelokupna ponuda dostupna je i online na www.bctv.hr. Za više informacija javite nam se i na broj telefona 052-645-900. BCTV Celmar Farm, već 5 godina uz vas.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: FM.
4: U Rubikovu kocku nam sutra dolazi jedna vrijedna osoba, Arijana Balaković. Maturantica glazbene škole. Jedino strast prema glazbalima osjeća se kroz klarinet. Dakle, sutra iza 16 sati naša velika draga gošća.

Sam se malo dvoumio koju da pjesmu pustimo od The Hillbilly Moon Explosion. Što se tiče obrada, da li je Nola Gay ili Jackson? Pa sam odlučio da to bude Jackson.

šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. A ah, yeah!

0: na paljbu one obustavlja, sa razbijanjem tabula svoju misiju nastavlja. Rime su mu blage, možda nekom bit će drage, i uvijek na kraju pjesme istine ostanu nage. Kako vam se sviđa vaša život?
1: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
3: U tijeku je predstavljanje plana sanacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću u nazočnosti predstavnika vlade, različitih institucija, lokalne vlasti i građanskih inicijativa. Predsjeda jedan od sedam potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić. Među sudionicima je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja je u oči predstavljanja podsjetila da je državi na nedavnom velikom prosvjedu u Zagrebu postavila jasne zahtjeve. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo, jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz te inicijative. Nakon javne prezentacije plana sanacije slijedi dio sastanka koji će biti zatvoren za javnost, što Bačić u uvodnom dijelu nije posebno obrazlagao.
4: Jučer je fond odabrao najpovoljnije ponuđača za uklanjanje rasutog opasnog otpada oko 4500 tona. U ovom trenutku je teče postupak za žalbeni rok od 10 dana, nakon čega će se krenuti u postupak odvoza i te vrste, odnosno tog opasnog rasutog otpada 4500 tona. U međuvremenu je, a to smo najavili tada, to 28. srpnja, proveden postupak oko odabira izvođača za polaganje prekrivke na zakopanom otpadu i taj je postupak također dovršen i odabran je izvođač. Prema riječima koje mi je jutros rekao direktor fonda, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtjeva iznimno složen postupak koji je pred nama.
3: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković potom je krenula sa predstavljanjem opsežnog plana sanacije. Kazala da je za sanaciju zakopanog otpada zbog njegove heterogenosti odabrana opcija prema kojoj bi se otpad razvrstavao na lokaciji.
5: Dakle, iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama, te veću kontrolu nad svim tokovima otpada. Kako smo došli do procijenjene vrijednosti od 40 milijuna eura, pošto smo do današnjeg dana izveli više postupaka javne nabave, te smo u tim postupcima dobijali različite cijene za neopasni otpad, za opasni otpad koji se odlaže na odlagalištima, te za otpad koji je moguće energetski oporabiti. Uzeli smo neke srednje vrijednosti, procijenili smo konzervativno udio zemlje i kamenja na 40%, od toga smo procijenili da se 40%, opet od tih 40%, dakle 16% ukupno, može nakon odgovarajućih postupaka vratiti u okruženje kao čista zemlja uz detaljne analize i monitoring. U odnosu na preostalih 60% smo pretpostavili da najveći značajni udio da se treba energetski oporabiti i samo jedan manji dio da se može uputiti na odlagališta opasnog otpada s obzirom na heterogenost, na svojstva i na evropsku regulativu.
3: Nacionalni dan protiv nasilja nad ženama koji se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj 22. rujna 1999. kad su na Općinskom sudu u Zagrebu u tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško ranjena. Posebno je teško kad je nasilnik istodobna osoba o kojoj žena ovisi u svakodnevnom životu. Žena s invaliditetom ne smije birati između nasilja i podrške koja je potrebna za život. Ako mora birati između sigurnosti i osnovne neovisnosti, sustav joj nije osigurao stvarnu zaštitu, upozorila je mreža žena sa invaliditetom. Izaslanstvo SDP-a položilo je cvijeće i zapalilo svijeće kod suda u kojem su 22. rujna 1999. žena ubijena tijekom brakorazvodne parnice. Moja poruka je jasna, iz obitelji treba odstraniti nasljednika, a ne ženu. To je ta ključna razlika, funkcionira li sustav u Hrvatskoj ili ne, rekao je Hajdaš Dončić uz poziv, kako je rekao, da zajedno mijenjamo sustav. Šef SDP-a obrazložio i zahtjev za opoziv vlade koji u petak planiraju uputiti u saborsku proceduru.
6: Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Zato će SDP u petak pokrenuti i pitanje opoziva Andreja Plenkovića.
3: Saborski zastupnici raspravljaju paket izmjena poreznih zakona o porezu na dohodak, doprinosima, porezu na dobit i na dodanu vrijednost te hrvatskom investicijskom računu. Ključne novine su uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu kao jednokratnu antiinflacijsku mjeru koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika, kao i ukidanje oporezivanja mirovina. Povećanje poreza bit će pošteđeno prvih 5 poreznih razreda paušalnih obrtnika s godišnjim prihodima do 40.000 eura. No za male iznajmljivače planira se povećanje donje granice paušalnog poreza sa 100 na 150 eura po krevetu u prvoj kategoriji indeksa turističke razvijenosti, odnosno sa 70 na 100 eura u drugoj kategoriji. Izmjenama zakona o PDV-u poboljšavaju se odredbe vezane uz sustave One Stop Shop i Import One Stop Shop, putem kojih poduzetnici na jednom mjestu mogu izvršiti prijavu i plaćanje PDV-a za usluge i internetsku prodaju. Prethodilo iznošenjem stajališta saborskih zastupnika, većinom prigodnih povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Osvrćući se na sanacije otpada iz Gospića, zastupnica Dalija Orešković naglasila je da će profit od sanacije dobiti ista tvrtka koja je sudjelovala u dovozu otpada u Gospiću i na drugim lokacijama, Cezar, u vlasništvu Petra Pripuza. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić predao je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti vladine odluke o objavi cjenika s Ustavom i zakonom o iznimnim mjerama kontrole cijena. Stranka traži hitnu suspenziju spornih odredbi i njihovo ukidanje jer smatra da je vlada svojom odlukom proširila obvezu objave cjenika izvan kruga koji je odredio Hrvatski sabor. Vladina odluka navodi stupa na snagu 1. listopada i obvezu objave cjenika propisuje trgovcima i pružateljima usluga koji imaju mrežne stranice. Propisuje da trgovci cjenike ažuriraju jednom dnevno, najkasnije do 8 sati ujutro, dok ih pružatelji usluga moraju ažurirati prilikom svake promjene. Most od Ustavnog suda očekuje žurno postupanje prije početka primjene odluke.

0: Kako to da samo dva dana nakon što su građani na društvenim mrežama objavili snimke velikih oblaka dima iz cementare Kalucem, iz ureda gradonačelnika stižu priopćenja o ulaganjima te iste tvornice, pitala na jutrošnjoj presici nezavisna gradska vijećnica Lorena Boljunčić. Posebno je istaknula pitanje prelaska cementare na prirodni plin. U Kalucemovom planu za 2026. predviđena je prva faza plinifikacije, vrijedna 600.000 eura, koja uključuje cjevovod i novu mjernu regulacijsku stanicu. Gradonačelnik je u siječnju govorio o prelasku cementare s ugljena na plin i ulozi gradske plinare. Danas je rujan, a u posljednjim priopćenjima o ulaganjima nema ni riječi o tome gdje je taj projekt stigao. Je li prva faza započela, jesu li dobijene dozvole, kad će plin početi zamjenjivati postojeće gorivo? Boljunčić je zatražila da grad Pula osnuje neovisno stručno tijelo koje će pregledati provedbu svih ranije najavljenih investicija Kalucema i javnosti predstaviti što je doista izvedeno, koliko je uloženo te kakvi su izmjereni učinci na okoliš.
1: Dakle, želim ovdje naglasiti da samo dva dana nakon što su građani Pule na društvenim mrežama objavili fotografije i snimke velikih oblaka dima iz cementare Kalucem, iz ureda gradonačelnika stižu priopćenja o ulaganjima te iste tvornice. Zašto u tom trenutku ured gradonačelnika predstavlja ulaganja tvornice, umjesto da javnosti zaista objasni što se dogodilo i što se poduzima? Dakle, umjesto konkretnog odgovora na njihove prijave, dobijamo oblake PR-a. I zato ponovno tražimo da grad Pula osnuje neovisno stručno tijelo koje će pregledati provedbu najavljenih investicija i javnosti predstaviti što je izvedeno, što će se raditi, gdje je tu sada plin, što radi plinara po tom pitanju. Dakle, od grada očekujemo da traži odgovore, prati rokove i građanima ispostavi kvalitetne izvještaje, umjesto što samo prima predstavnike i u njihovo ime govori o ulaganjima.
0: U 19 sati u co-working centru Društvo arhitekata Istra organizira tribinu za Pragrande. Na zapadnom rubnom pojasu područja Pragrande u tijeku je uređenje parkirališta Vrtlarska, a uz ulicu Marsovog polja u pripremi su uređenja još dva parkirališta. Između kanala Pragrande i Mutiljske ulice niču nove višestambene građevine. Ukoliko se središnji zeleni prostor želi sačuvati, potrebno je pažljivo planirati i lokacije uz rub područja kako njihov sadržaj ne bi štetno utjecao na središnji prirodni prostor. Stručni žiru javno zanimaju planovi prostornog razvoja cijelog područja te što može očekivati u bliskoj budućnosti, što žele i očekuju stanovnici Pule, a što planira gradska uprava. Da li je moguće pronaći zajednička rješenja? Natali i brojna druga pitanja pokušat će se odgovoriti na tribini koja počinje u 19 sati i u co-working centru. Na tribini će sudjelovati Jasmina Vašić i Helena Sterpin iz Društva arhitekata Istre, Teodora Beletić, mjesni odbor Gregovica, Irena Burba, Zelena Istra, Petar Čurić, građanska inicijativa protiv sječe, Peđa Grbin, gradonačelnik, Josip Rubinić, hidrolog, Geo 5, tribinu će moderirati Breda Bizjak. Vrijeme. Vrijeme pretežno vedro, poslije podne ponegdje prolazno može biti više oblaka. Puše bura slaba do umjerena na južnim dijelovima područja Istre, jaka s olujnim udarima, a na večer i u noći će slabiti. Najviše temperature zraka od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. I naravno završavaju vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Prema definiciji dubioze kolektiv, Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
0: Pred kraj našeg druženja danas Šir u pjesmi Tonight. Naša draga Ana Marija Šir. A pozdrav Sivo i čujemo se sutra popodne.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Idi čaka šilu!
4: U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imaćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča.
3: Idi ča Kaštijun!

hoću kune, hoću eure, hoću kune.

0: Lučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr. Puff Off donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom, i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku.
1: 954 FM, Radio Maestral.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: U nazočnosti predstavnika vlade, različitih institucija, lokalne vlasti i građanskih inicijativa, danas je predstavljen plan sanacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću. U tijeku je dio sastanka nakon prezentacije koji je iz za sada nejasnih razloga zatvoren za javnost. Među sudionicima je i građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja je uoči sastanka podsjetila da je državi na velikom prosvjedu u Zagrebu postavila jasne zahtjeve. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Prezentaciju je vodio jedan od 7 potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić.
1: Juče je fond odabrao najpovoljnije ponuđača za uklanjanje rasutog opasnog otpada oko 4.500 tona. U ovom trenutku je teče postupak za žalbeni rok od 10 dana, nakon čega će se krenuti u postupak odvoza i te vrste, odnosno tog opasnog rasutog otpada 4.500 tona. U međuvremenu je, a to smo najavili tada tog 28. srpnja, proveden postupak oko odabira izvođača za polaganje prekrivke na zakopanom otpadu i taj je postupak također dovršen i odabran je izvođač prema riječima koje mi je jutros rekao direktor fonda, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtjeva iznimno složen postupak koji je pred nama.
0: Plan sanacije predstavila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Ukupno se procjenjuje da je riječ o 44.000 tona opasnog i neopasnog otpada, a nijedna od planirane 4 faze sanacije ne bi trebala trajati duže od 13 mjeseci, navela je ministrica. Prva faza odnosi se na oko 4.500 tona rasutog opasnog otpada uz silos. Za taj je dio već odabran izvođač, a otpad će biti spaljen izvan Hrvatske. Rok provedbe je godinu dana, a vrijednost posla oko 8,8 milijuna eura. U drugoj fazi zbrinut će se oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća. Otpad će biti spaljen u cementarama u Našicama i Koromačnom, a rok je 45 dana, stoji u planu. Vrijednost tog dijela sanacije iznosi oko 390.000 eura. Najzahtjevniji dio odnosi se na gotovo 33.000 tona zakopanog opasnog i neopasnog otpada, pomiješanog sa zemljom i kamenom, zbog čega je odabrana opcija prema kojoj bi se otpad razvrstavao na lokaciji. Procijenjeni trošak te faze iznosi oko 40 milijuna eura.
2: Dakle, iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama, te veću kontrolu nad svim tokovima otpada. Kako smo došli do procijenjene vrijednosti od 40 milijuna eura? Pošto smo do današnjeg dana izveli više postupaka javne nabave, te smo u tim postupcima dobijali različite cijene za neopasni otpad, za opasni otpad koji se odlaže na odlagalištima, te za otpad koji je moguće energetski oporabiti. Uzeli smo neke srednje vrijednosti, procijenili smo konzervativno udio zemlje i kamenja na 40%, od toga smo procijenili da se 40%, opet od tih 40%, dakle 16% ukupno, može nakon odgovarajućih postupaka vratiti u okruženje kao čista zemlja uz detaljne analize i monitoring. U odnosu na preostalih 60% smo pretpostavili da najveći značajni udio da se treba energetski oporabiti i samo jedan manji dio da se može uputiti na odlagališta opasnog otpada s obzirom na heterogenost, na svojstva i na europsku regulativu.
0: Biće tu posla, 33 tisuće tona treba razvrstati. Ako ste dobri u razvrstavanju, recimo ja jesam, ja se već planiram javiti, siguran sam da će tražiti i dodatnu radnu snagu. Idemo dalje. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će stranka do kraja tjedna u saborsku proceduru uputiti inicijativu za opozivom predsjednika vlade Andreja Plenkovića, nazavši ga mecenom ekomafije u Hrvatskoj.
3: Onaj koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava, ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise, drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: HDZ-ov odgovor na SDP-ovu inicijativu za Plenkovićevim opozivom stigao je od zastupnika i bivšeg ministra Marina Piletića.
4: Siniša Hajdaš Dončić definitivno je pionir i dokazani pokrovitelj ekomafije. Potvrdio je to i u krugu svoje obitelji i u Perušiću i podržavajući svoje članove SDP-a u Poznanovcu. Dakle, kada netko govori i kvalificira da je netko mecena ekomafije u Hrvatskoj, a dolazi upravo iz usta Siniše Hajdaš Dončića koji je prvak toga u Hrvatskoj, onda govorimo više o licemjeru nego o zaista stvarnoj želji nekoga da pitanje gospodarenja otpadom u Hrvatskoj riješi na primjereniji i suvremenim tehnologijama dostupniji način.
0: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada su tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ranjena. Posebno je teško kada je nasilnik istodobno osoba o kojoj žena ovisi u svakodnevnom životu. Žena sa invaliditetom ne smije birati između nasilja i podrške koja joj je potrebna za život. Ako mora birati između sigurnosti i osnovne neovisnosti, sustav joj nije osigurao stvarnu zaštitu. Upozorila je mreža žena sa invaliditetom povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. A taj je dan bio i tema nekoliko govora na slobodnu temu u Hrvatskom saboru. Evo Djelić.
5: Ne može se tek tako prebaciti odgovornost na jedinice lokalne samouprave za štetu koju je počinila...
0: A ne. Ova je požurila. Tu je trebalo ići ovo.
6: Rijetko se govori o stvarnom uzroku nasilja, a uzrok leži u očuvanju pod svaku cijenu patrijarhalnih vrijednosti, čuvanja moći patrijarhata i takozvanog prirodnog poretka gdje se zna gdje je ženama mjesto. Dok je nasilje upravo pokazatelj gubljenja moći i pokazatelje gubljenja kontrole.
0: Vratimo se sad tamo gdje smo bili. Ilegalni otpad nije problem koji lokalna samouprava može riješiti sama. Upozorili su i stranke Možemo, ustvrdivši pritom da vladin prijedlog zakona gospodarenja otpadom neće riješiti problem, već će ga pokušati prebaciti na lokalnu samoupravu. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu prirode i okoliša Dušica Radojčić upozorila je da resorno ministarstvo ne raspolaže točnim informacijama o popisu i točnim lokacijama gospodarenja otpada u Hrvatskoj.
5: Ne može se tek tako prebaciti odgovornost na jedinice lokalne samouprave za štetu koju je počinila sama država. Mikulićima, lošim sustavom nadzora, uništavanjem državnog inspektorata. Oni, te jedinice lokalne samouprave, taj problem nisu stvorile same, jer se postavlja pitanje, mislim, što je radila policija u tim slučajevima, koja također ima nadležnost, što je zapravo radio državni inspektorat. Tako da ja pozivam sve jedinice lokalne samouprave da se suprotstave ovakvom zakonskom rješenju, jer za to nemaju ni infrastrukturu, ni novac, a ako se taj teret bude svalio na njih, to će za posljedicu imati urušavanje njihove financijske stabilnosti. Dakle, država je ta koja mora preuzeti problem, rješavanje problema koji su sami stvorili, a naročito borbu sa ekomafijom.
0: Vraćamo se među zastupničke klupe, dakle slobodni govori zastupnika na slobodnu temu prije glavne današnje rasprave o poreznom paketu zakona. Idemo probati izvući zanimljive. Evo, zastupnica Dalija Orešković naglasila je da će profit od sanacije otpada iz Gospića dobiti ista tvrtka koja je i sudjelovala u dovozu otpada u Gospić i na drugim lokacijama. Cezar u vlasništvu Petra Pripuza. Pritom se upitala i o aktivnostima DORH-a.
7: Spomenut ću samo ono što je jučer rekao Tomislav Ćorić, a to je da će sanaciju Gospića platiti građani. No sanacija Gospića je sanacija tek jedne od najmanje 1000 lokacija koliko ih trenutno ima prema prijavama građana. Mnogi već sada imaju gospodarsku štetu zbog toga što niko ne želi kupovati otrovane poljoprivredne proizvode. A o tome je li pala tržišna vrijednost nekretnina koja se nalaze na onečišćenim područjima, još niko nije niti postavio pravo pitanje. Međutim, neki će i profitirati. Profit od sanacije dobit će ni manje ni više nego ista ona tvrtka koja je sudjelovala u dovozu otpada kako u Gospić, tako i na druge lokacije. Međutim, zanimljivo je primijetiti da ni Pripuz ni Cezarova tvrtka nisu među onima koji su na bilo koji način osumnjičeni niti se istražuju u ovom otpadnom biznisu. E sad, mi ne možemo znati radi li DORH i USKOK sveobuhvatno, ali imamo dovoljno razloga sumnjati da vrlo često i DORH i USKOK progledaju kroz prste kada su u pitanju veliki igrači. Upozoravala sam javnost da je USKOK odbacio prijave Maje Đerek protiv premijeru bliskih ljudi, protiv Banožića, protiv Frke Petešića, protiv Joze Brkića i drugih koji su napravili teške malverzacije u tvrtci Državne nekretnine. No, Ivan Turudić odbija objaviti i dostaviti rješenje o odbačaju kaznene prijave da vidimo na čemu se zapravo to rješenje temelji.
0: Zastupnik IDS-a Dalibor Paus odabrao je zanimljivu temu. Govorio je o renesansi željeznice u Istri, koja je nedavno svečano obilježila 150. rođendan, a neke postaje građene iz vremena njenog rođenja još čekaju obnovu.
8: Po jednoj maloj temi od 5 malih naselja, o naselju Smoljanci, o naselju Krančići Savičenta, o naselju Cukrići, o naselju Čabrunići i Čabrunići Stanica. Dakle, 5 naselja koji imaju željezničku stanicu na toj pruzi, željezničke stanice koje je izgradila Austro-Ugarska, željezničke stanice koje su i danas u funkciji na kojima učenici, studenti, umirovljenici, strani gosti čekaju u stvari vlak ili koriste vlak. Kako je ministar Oleg Butković 2022. godine najavio da ulazimo u renesansu željeznice, otprilike u to vrijeme su mještani tih mjesta, odnosno općina Savičenta u kojoj se nalaze ta mjesta, pokrenuli peticiju da se konačno nakon 150 godina obnove te stanice u tim mjestima, jer su postale opasne po putnike. Kako kažu mještani, kako kažu ljudi iz općine, vrata su već pala, a sad čekamo da padnu prozori, a već odavno sve skupa prokišnjava. A odgovor HŽ Infrastrukture prije 3 godine je bio, planiramo to u 2025. Jedna rečenica nakon peticije mještana, nakon više ponovljenih dopisa općine. I ta jedna rečenica naravno nije se realizirala. Tko će biti odgovoran ako se u ovim derutnim objektima nekome nešto dogodi? Zato molim s ovog mjesta još jednom HŽ Infrastrukturu, ne da obeća da će u 2026. ili 2027. to smo već prošli, nego neka krene i obnovi te stanice, tu infrastrukturu koju ima u svojim portfelju.
0: Ča Brunići, ima ona neka pjesma Džente, naći ću je, a to je ovaj naš lokalni. Stavit ćemo je nakon vijesti, baš me s ovim Ča Brunićima razveselio. No, vratimo se ozbiljnim temama. Nakon govora na slobodne teme uslijedila je rasprava o paketu poreznih izmjena. Predstavio ga je ministar financija Tomislav Ćorić, koji kaže da je cilj stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog sustava. Ključne novine su uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu kao jednokratnu antiinflacijsku mjeru, koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika, kao i ukidanje oporezivanja mirovina, isto kao jedan dosta bitan dio. Povećanja poreza bit će pošteđeno prvih 5 poreznih razreda paušalnih obrtnika sa godišnjim prihodima do 40.000 eura. No, za male iznajmljivače planira se povećanje donje granice paušalnog poreza po krevetu. Čuli smo od ministra Tomislava Ćorića.
9: Predlaže se povećanje donje granice paušalnog poreza po krevetu smještenog jedinice za prvu i drugu kategoriju jedinica lokalne samouprave. U prvoj kategoriji sa 100 na 150 eura po krevetu, a u drugoj kategoriji sa 70 na 100 eura po krevetu. Ako lokalna samouprava ne donese odluku, predlaže se povećanje propisanog iznosa. U prvoj kategoriji sa 200 na 225 eura, u drugoj kategoriji sa 135 na 150 eura. Donja granica minimalnog iznosa paušalnog poreza povećava se isključivo u jedinicama lokalne samouprave iz prve i druge kategorije, odnosno u najatraktivnijim i najfrekventnijim turističkim sredinama koje ostvaruju najveće primitke od kratkoročnog najma, turističkog najma i najveći broj dana popunjenosti.

0: Zastupnik MOST-a Marin Miletić predao je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti vladine odluke o objavi cjenika sa Ustavom i Zakonom o iznimnim mjerama kontrole cijena, jer smatra da je vlada svojom odlukom proširila obvezu objave cjenika izvan kruga koji je odredio Sabor. Vladina odluka obvezu objave cjenika propisuje trgovcima i pružateljima usluga koji imaju mrežne stranice. Propisuje da trgovci cjenike ažuriraju jednom dnevno, najkasnije do 8 ujutro, dok ih pružatelji usluga moraju ažurirati prilikom svake promjene. MOST od Ustavnog suda očekuje žurno postupanje prije početka primjene sporne odluke 1. listopada.
1: To je suludo, to je gomilanje birokracije, a s druge strane veliki i onako imaju zaposlene ljude u IT sektoru svemu i oni to naprave bez problema. Plenković direktno svojim ugrožava male obrtnike, male poduzetnike, naše frizerke, naše mesare, ljude koji pune proračun, a pogoduje velikim korporacijama. Puštamo dokumente koje smo podkrijepili s argumentima i tražimo da Ustavni sud pokrene postupak ocjene suglasnosti odluke o cjenicima. 2. Da Ustavni sud ukine točku 5. Odluke u dijelu u kojem vlada obvezuje objave cjenika, a proširuje ih na subjekte izvan kruga koji je Hrvatski sabor odredio člankom 12 stavkom 11 zakon.
0: Kako to da samo dva dana nakon što su građani na društvenim mrežama objavili snimke velikih oblaka dima iz cementare Calucem ili Kalucem ili Kalukem Kalucem iz ureda gradonačelnika stižu priopćenja o ulaganjima te iste tvornice. Pitala je na jutrošnjem

0: 200.000 eura, koja uključuje cjevovod i novu mjerno-regulacijsku stanicu. Gradonačelnik je u siječnju govorio o prelasku cementare sa ugljena na plin i ulozi gradske plinare. Danas je rujan, podsjetila je, a u posljednjim priopćenjima o ulaganjima nema ni riječi o tome gdje je taj projekt stigao. Je li prva faza počela? Jesu li dobivene dozvole? Kada će plin početi zamjenjivati postojeće gorivo? Upitnike umetnite sami. Boljunčić je zatražila da grad Pula osnuje neovisno stručno tijelo koje će pregledati provedbu svih ranije najavljenih investicija Kalucema i javnosti predstaviti što je doista izvedeno, koliko je uloženo te kakvi su izmjereni učinci na okoliš.
1: Dakle, želim ovdje naglasiti da samo dva dana nakon što su građani Pule na društvenim mrežama objavili fotografije i snimke velikih oblaka dima iz cementare Kalucem, iz ureda gradonačelnika stižu priopćenja o ulaganjima te iste tvornice. Zašto u tom trenutku ured gradonačelnika predstavlja ulaganja tvornice umjesto da javnosti zaista objasni što se dogodilo i što se poduzima? Dakle, umjesto konkretnog odgovora na njihove prijave dobijamo oblake PR-a. I zato ponovno tražimo da grad Pula osnuje neovisno stručno tijelo koje će pregledati provedbu najavljenih investicija i javnosti predstaviti što je izvedeno, što će se raditi, gdje je tu sada plin, što radi plinara po tom pitanju. Dakle, od grada očekujemo da traži odgovore, prati rokove i građanima ispostavi kvalitetne izvještaje umjesto što samo prima predstavnike i u njihovo ime govori o ulaganjima.

Ostala je još jedna najava za večeras u 19 sati u poduzetničkom coworking centru. Društvo arhitekata Istre organizira tribinu za Pragrande. Na zapadnom rubnom pojasu područja Pragrande u tijeku je uređenje parkirališta Vrtlarska, a uz ulicu Marsovog polja u pripremi su uređenja još dva parkirališta. Između kanala Pragrande i Mutilske ulice niču nove više stambene građevine, navodi se u tekstu. Ukoliko se središnji zeleni prostor želi sačuvati, potrebno je pažljivo planirati i lokacije uz rub područja kako njihov sadržaj ne bi štetno utjecao na središnji prirodni prostor. Stručnu i širu javnost zanimaju planovi prostornog razvoja cijelog područja, te što može očekivati u bliskoj budućnosti, što žele i očekuju stanovnici Pule, a što planira gradska uprava. Da li je moguće pronaći zajednička rješenja? Na ta, ali i brojna druga pitanja, pokušat će se odgovoriti na tribini koja počinje u 19 sati, ponovit ću, u Pulskom coworking centru. Sudjeluju Jasmina Bašić i Helena Sterpin iz Društva arhitekata Istre, Teodora Beletić iz mjesnog odbora Gregovica, Irena Burba, predstavnica Zelene Istre, zatim iz građanske inicijative protiv sječe Petar Čurić, gradonačelnik Peđa Grbin, hidrolog Josip Rubinić, a tribinu će moderirati Breda Bizjak, isto iz Društva arhitekata Istre. Vrijeme. Pretežno sunčano uz umjerenu i jaku buru koja kaže da može biti i olujna. Temperature zraka danas između 20 i 25, dok će u srijedu biti nešto svježije. Srijeda nas očekuje djelomice sunčana, a utorak je bio pretežno sunčan. Morate imati osjećaj za nijanse, one fine. Dakle, utorak pretežno sunčan danas, a sutra samo djelomice sunčan, znači bit će više oblaka. Puhat će umjerena i jaka bura, bez ove najave mogućnosti olujnih udara, ali zato će duž zapadne obale Istre sutra puhati maestral. Jutarnje temperature zraka u srijedu od 5 do 15, ovo govorim zato što sam ja recimo jutro skrenuo na posao i razmišljao možda sam mogu uzeti neke duge rukave, dakle došli su ti dani, a nisam, a sad bi mi bilo prevruće u njih.

0: vremenima, shvatili ste sve, dakle temperature u srijedu između 19 i 23 dnevne. U playlistu nakon vijesti ušli su Čabrunići Bona Gente, čuli smo da je Paus spominjao Čabruniće, a i Kako to od Vojka V. Jer je Lorena Boljunčić pitala da kako to, evo sad ćemo čuti od Vojka, a sve će predvoditi naš ovotjedni hit, extended verzija Mucica. Toliko od mene, slušamo se sutra. Lijepi pozdrav do tada.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestrale jer ima dobre informacije.
3: Where's my cat?
4: Muci, muci. Mucice.
5: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
4: Smijete se.
6: Jesu li mucice?
7: Što je mucice?
6: Pa pitam, jesu li mucice?
5: Ne želimo mačke.
4: Želite da crknu mačke? Mucice.
3: Where's my cat?
4: Smijete se. Mucice.

0: Mucice. I ne želimo u našoj zemlji mačke, mucice.
1: Where's my cat?
2: Radio Maestro.
3: One, two.
4: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestro.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Idi čakaš ilu! U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav u subotu 26. rujna u 11 sati svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča.
4: Idi ča Kaštijun!

0: četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

odličan izbor i jedan signal one poruke koju sam i najavio, a to je osvježenje. Osvježenje.

Puff Off donosi predstavu Ritual kazališta Ane Monro iz Slovenije i kazališta Znakovni ples. Ritual je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom i tako poziva gledatelje da se pridruže događanju više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Predstava Ritual će se odigrati 23. rujna s početkom u 18.30 na Pulskoj tržnici pored fontane. Veselimo se vašem dolasku.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u novi Indie Zone. Moje ime je Sandro, a vi ste ponovno na Radio Maestralu. Evo nas, 20 emisija je iza nas. 20 puta smo se našli ovdje, otkrivali nove pjesme, upoznavali neke nove izvođače i vraćali se nekim starim favoritima. I evo nas sada, spremni za jedno novo poglavlje. Ljeto nam službeno završava već sutra, ali sudeći po temperaturama, čini se da vrijeme još nije spremno potpisati taj papir. Vrućine su se smirile, dani su ugodniji, ali još uvijek je sasvim dovoljno toplo za plažu, kupanje, kavu uz more ili onu lijepu večernju šetnju. Dakle, jesen nam stiže na kalendaru, ali izgleda da će ljeto još malo pokušavati ostati u programu i iskreno, nemamo ništa protiv. Nadam se da ste ovog vikenda, da ste se ovog vikenda odmorili i napunili baterije. A ako ste imali radni vikend, nadam se da vam je Radio Maestral barem malo pomogao da smjena prođe brže i bezbolnije, pa naravno da smo za to ovdje. A što nas čeka večeras? Pa upravo ono zbog čega se svaki utorak ponovno okupljamo. Susrećemo neke dobro poznate izvođače, ali i nekoliko pravih malih glazbenih otkrića. Pjesme različitih priča i različitih glazbenih svjetova. Jer Indie Zone je prije svega mjesto za otkrivanje. Ne morate znati tko je izvođač, s kojeg je albuma pjesma ili koliko ima streamova. Dovoljno je da vam zazvuči dobro. Možda vas uhvati melodija, možda tekst, a možda jednostavno onaj osjećaj, ovo mi treba. I upravo takve stvari večeras tražimo. Dvadeset emisija je iza nas, ali tek smo se dobro zagrijali. Zato ostavimo ljeto polako iza sebe, barem kalendarski, te otvorimo vrata jeseni i krenimo u još jedno novo glazbeno Indie Zone poglavlje. Krećemo jako. Večeras nas u prvi blok uvode dvije velike glazbene autorice koje već godinama pomiču granice između popa, elektronike i alternativnog zvuka. Prva je Jessie Ware, Britanka iz Londona i Save a Kiss. Pjesma je nastala kao razigrana plesna priča o čežnji i iščekivanju, o onom osjećaju kada nekoga želite blizu, ali vam ostaje samo nada da ćete taj poljubac ipak sačuvati za kasnije. A onda putujemo na sjever, u Norvešku, gdje nas čeka Suzanne Sundfør i White Foxes. Suzanne je jedna od onih autorica koje stvarno vole pomaknuti granice, a ova pjesma počinje gotovo intimno da bi se pretvorila u veliki, dramatični elektronički trenutak. Iza svega krije se potraga za mirom i bijegom od svega što nas opterećuje. Dvije potpuno različite priče. Jessie bi još jedan poljubac, a Suzanne bi pobjegla negdje gdje postoje samo snijeg i bijele lisice, koje su ovdje zapravo slika nečeg divljeg, slobodnog i pomalo nedodirljivog. Dvije pjesme o različitim vrstama čežnje. Jedna je traži u bliskosti, druga u bijegu od svega što je opterećuje. Ono što je najbitnije, obje glazbenice pokazuju koliko dobro pop može zvučati kada mu se doda malo hrabrosti i elektronike.

Nakon ovako jakog početka, vrijeme je da malo uključimo detektivski mod. Prva je Morgan Saint, kantautorica, producentica i multi-instrumentalistica s Long Islanda, koja je nakon Parsons School of Design škole glazbu pretvorila u svoj glavni kreativni svijet. Njezin pop često vuče prema sintovima, elektronici i zvuku 80-ih, a Kiss je zapravo puno vedrija priča sa spomenutim utjecajima. Onaj uzbudljivi trenutak kada vam je netko jako drag i oboje znate kamo ta priča vodi, ali još ste u onom slatkom, nevinom prostoru prije prvog poljupca. A onda nam dolazi Sarah Kinsley, mlada njujorška kantautorica koja svoju klasičnu glazbenu pozadinu sve više spaja sa synth popom i plesnom elektronikom. Fleeting govori o prolaznosti, o tome koliko su nam važni trenuci upravo zato što ne mogu trajati zauvijek. I tu ih je baš lijepo spojiti. Morgan hvata trenutak neposredno prije nego što se nešto dogodi, a Sarah onaj trenutak za koji već unaprijed zna da neće trajati. Dvije različite perspektive, ali isti osjećaj da neke trenutke vrijedi stvarno proživjeti.

Nastavljamo s dvije priče koje su već odavno izašle iz malog indie kruga. Prva je Girl in Red, odnosno norveška kantautorica Marie Ulven. Od prvih pjesama koje je sama snimala u svojoj sobi stigla je do svjetske publike, a njezin vrlo osoban indie pop s vremenom je postao puno širi i ambiciozniji. I'll Call You Mine govori o onom trenutku kada nekome napokon dopustimo da nam se približi, sa svim uzbuđenjem, ali i strahom koji dolazi s tim. A onda dolazi Sunflower Bean, njujorški bend koji već godinama gradi svoje mjesto između indie roka, popa, folka i psihodeličnih utjecaja. Moment in the Sun zapravo nas podsjeća na nešto vrlo jednostavno. U svoj toj jurnjavi za uspjehom i svime što mislimo da moramo postići, najvrijedniji mogu biti upravo oni mali trenuci koje provodimo s ljudima koje volimo. I tu se ove dvije pjesme baš lijepo susreću. Girl in Red govori o tome koliko je teško otvoriti vrata nekome, a Sunflower Bean o tome koliko vrijedi ono što pronađemo kada ih jednom otvorimo. Slušamo.

A sada malo usporavamo. Stigli smo do onog dijela večeri u kojem glazbi treba ostaviti malo više prostora. Bez velikih produkcija i puno ukrasa, samo glas, gitara i emocija. Prva je Julian Baker, američka kantautorica i gitaristica iz Memphisa. I njena predivna Everybody Does s njezinog debitanskog albuma Sprayed Ankle iz 2015. godine. Jedna od onih pjesama u kojima Julian bez puno skrivanja govori o vlastitim nesigurnostima i strahu da će ljudi, kada je stvarno upoznaju, jednostavno otići. A onda gotovo dva desetljeća ranije, Sophie Zelmani iz Švedske i I'd Be Broken s njezinog prvog istoimenog albuma iz 1995. Sophie već 30 godina gradi svoj vrlo osoban spoj popa, roka, folka i countrya, a osim što pjeva, Sophie je također, baš kao i Julian, vrsna gitaristica. Dvije različite generacije, dvije različite zemlje, ali vrlo sličan osjećaj bliskosti. Julian svoju ranjivost pretvara u priznanje, a Sophie je pretvara u nešto gotovo šaptano. I zanimljivo je da su obje pjesme nastale na samim početcima njihovih karijera, na njihovim prvim albumima. Gotovo dva desetljeća ih dijele, ali obje su već tada pokazale onu posebnu kantautorsku zrelost zbog koje ih se uvijek može prepoznati.

dragi slušatelji, ovo je Radio Maestral, moje ime je Sandro, a vi slušate glazbenu emisiju Indie Zone. A sada, nakon ovog središnjeg i najintimnijeg dijela večeri, ponovno ulazimo u našu malu istraživačku zonu. Vrijeme je za dva glazbena imena koja možda još nisu pronašla svoj put do vas. Prvo ime u ovom bloku je Jumel, potpuno novi duo koji su osnovali brat i sestra Noah i Zoe Poisson iz Francuske. Njihov zvuk spaja francusku pop tradiciju s utjecajima glazbe s engleskog govornog područja, dakle, ima tu jer i europske elegancije i onog zvuka koji dobro poznajemo iz britanskog i američkog Indija. A pjesma koju večera slušamo ima možda i najprigodniji mogući naslov za ovaj trenutak, Summer is Gone. Naći će se na njihovom debitanskom albumu Twin Fish, pa ćemo Jumel ovom prilikom praktički upoznati na samom početku njihove priče. A onda iz Francuske putujemo u Švedsku gdje nas čeka Emerson. Sastav osnovan krajem 2012. godine, ali s članovima koji su već tada imali itekako ozbiljne glazbene biografije. U bendu su glazbenici povezani s bendovima poput Mike Snow, Dungeon i Little Majorette, zbog čega ih se ponekad opisuje kao svojevrsnu švedsku supergrupu. I baš mi je lijepa ova kombinacija. Jumel tek otvaraju svoja vrata, a Emerson su već imali priliku spojiti nekoliko različitih glazbenih iskustava u nešto sasvim novo. Jedni su tek na početku, drugi već imaju svoju priču, ali obje pjesme večera su tu da nas malo iznenade. Uživajte!

Pjesma po pjesma i eto nas do pretposljednjeg bloka večeri. A ako ste mislili da smo do sada već pronašli dovoljno glazbenih bisera, ne. Nismo još gotovi. Prvo putujemo u Galway u Irsku gdje nas čekaju New Dead. Bend je nastao još 2018. a njihova glazba lijepo spaja indie rock, pop, dream pop i ponešto onog pomalo maglovitog showgaze zvuka. Predvodi ih Julie Dawson, čiji vokal cijeloj priči daje posebnu dozu topline i melankolije. Večera slušamo njihovu pjesmu Spring, naslov koji nam možda baš dobro dođe u ovom prijelaznom trenutku između ljeta i jeseni. A onda, preko Atlantika, ravno u Seattle, gdje nas čeka jedan stvarno zanimljiv mladi bend, Mismanaged. Pokrenule su ga rođakinje Kaja, koja je glavna vokalistica, i Kai, a cijela priča krenula je iz njihove ljubavi prema klasičnom roku. I to se itekako čuje. Gitare, energija i onaj old school rock osjećaj, ali s vrlo mladom i izrazito jakom energijom. A večera slušamo njihov najnoviji single Silver's My Color. I baš je zanimljivo staviti ove dvije pjesme jednu uz drugu. New Dead uzimaju rock i pretvaraju ga u nešto mekše, atmosferičnije i pomalo sanjivo, dok Mismanaged vraćaju rocku onu sirovu, neposrednu energiju zbog koje jednostavno poželite pojačati zvučnike. Dvije potpuno različite generacije zvuka, ali isti razlog zašto ih vrijedi otkriti. Obje nas podsjećaju da dobra nova glazba još uvijek može doći iz potpuno neočekivanih kutova.

dragi moji, stigli smo i do posljednjeg bloka večerašnje emisije. I možda sada mislite, Sandro, što ti je? Nelly Furtado? Pa ona nije baš klasična indie izvođačica. Upravo ste, nije. Ali Nelly sam oduvijek volio upravo zato što se nikada nije bojala mijenjati i istraživati. Imala je velike hitove, neke manje uspješne faze, ali nikada nije bila nezanimljiva. A taj prepoznatljiv vokal teško je zamijeniti. Večera slušamo Try, jednu od najljepših pjesama s njezinog drugog albuma Folklore iz 2003. Album je tada prošao puno tiše od njezinog prvijenca, iako je bio vrlo hrabar spoj popa, roka, folka i elektronike. Danas se sve češće ponovno otkriva i promatra kao album koji je možda bio malo ispred svog vremena. A Try je prekrasna, vrlo osobna pjesma o ljubavi, ranjivosti i tome da ponekad jednostavno moramo pokušati. A za sam kraj? Ne, nećemo pojačati gitare do kraja kao što to često znamo, jednostavno moramo pokušati. A za sam kraj? Ne, nećemo pojačati gitare do kraja kao što to često znamo činiti, završavamo s Ninom Gorom.

tritona. A možda ih upravo zato vrijedi staviti zajedno. Try je pjesma o tome da se usudimo dati sve od sebe, čak i kada ne znamo kamo će nas to odvesti, a Tonight and the Rest of My Life dolazi s druge strane tog puta, kada napokon prestanemo tražiti odgovore i jednostavno odlučimo živjeti dalje. Dvije kantautorice, dvije različite priče i dvije pjesme koje na svoj način govore o istome. O onim trenucima kada moramo napraviti korak naprijed.

0: eto, dragi slušatelji, to bi bilo sve za večeras. Kao i uvijek, malo smo putovali, od velikih imena pa do onih koje ste možda čuli prvi put. Od jedne pjesme do druge, napravili smo baš lijep mali glazbeni krug. Malo smo plesali između popa i elektronike, malo zavirili u rock, malo usporili uz gitare i one tiše trenutke, a pred sam kraj ostavili smo vam i jednu melodiju koja, nadam se, još uvijek malo ozvanja. Nije loše za jedan običan utorak. Hvala vam što ste taj jedan običan utorak proveli sa mnom i što ste i večeras bili dio Indie Zona. Bez vas bi sve ovo bilo samo moja playlista koja priča sama sa sobom, a to bi već bilo pomalo zabrinjavajuće. Ovako je puno bolje. Ako vam je neka pjesma večeras ostala u glavi, super. Ako ste otkrili nešto novo, još bolje. A ako ste samo imali dobro društvo za večer, onda smo napravili ono zbog čega smo ovdje. Moje ime je Sandro, a mi se slušamo ponovno idućeg utorka u 20 sati ovdje na Radio Maestralu, gdje će vas čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Do tada neka vam tjedan bude dobar, a sljedeća pjesma još bolja. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.

Ćao, čao. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.

Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.